0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina. DAK Radio i Naxi Media, vesti.
1: Sedam zemalja Evropske unije traži ravnopravan tretman Srbije i Ukrajine. Nova sednica REM-a zakazana za četvrtak. Štrajk carinika blokirao je u zoni. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Zastoj Srbije u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom mogao bi da se neposredno odrazi na brzinu evropskih integracija Ukrajine i Moldavije, ukoliko grupa zemalja prijatelji Zapadnog Balkana bude insistirala na ravnopravnom tretmanu svih kandidata i geografskoj ravnoteži u procesu proširenja, piše Euronews. Grupu prijatelji Zapadnog Balkana čine Austrija, Grčka, Italija, Slovačka, Slovenija, Češka i Hrvatska. Euronews piše, pozivajući se na više diplomatskih izvora u Briselu, da postoji mogućnost povezivanja otvaranja novih pregovaračkih klastera za Ukrajinu i Moldaviju sa otvaranjem klastera 3 za Srbiju. Sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije, na kojoj bi trebalo da bude nastavljen izbor predsjednika tog tela i njegovog zamjenika, zakazane za četvrtak 30. jul. Na konstitutivnoj sednici Saveta REM-a održanoj 20. jula nisu izabrani predsjednik i zamjenik predsjednika tog tela, a kako je tada rečeno, jednak broj glasova dobili su Miloš Karić i Mileva Mališić. Štrajk grčkih carinika koji je trajao tokom jutra na granici između Grčke i Severne Makedonije završen je, a prema izveštajima sa društvenih mreža i aplikacija i dalje je najgore na graničnom prelazu u zoni gdje se na ulazak u Grčku čeka nekoliko sati. Kako je bilo najavljeno, obustava rada odnosila se na prelaze u zoni Dojran i Niki i tu su se tokom četvoročasovnog štrajka putnički automobili propuštali na svakih 10 minuta. Nekritični i dalje na zoniju dok je saobraćaj na ostalim prelazima normalizovan.
0: Naxi Media.
1: Bile su ovo najvažnije vesti, sa novim informacijama ponovno se čujemo za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: Na krevetu da odmoriš, na dušeku da se opružiš i na garnituri da uživaš. Udoban sada u 4 grada. Saloni nameštaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Kruševcu. Mesto gde udobnost postaje stvarnost.
2: I naredna priča odnosi se na dešavanja u Moravskom parku. Ovog puta pričamo vam priču o tome šta se juče dešavalo u momentu kada smo obilazili štandove, a drugi dan jubilarne 20. Crevarijade protekao je u znaku kulinarskog nadmetanja, druženja i dobre atmosfere, koja ovu manifestaciju već dve decenije čini jednom od najprepoznatljivih u Ćupriji. Tokom takmičarskog dela učesnike je obišao Vladimir Vasiljević, zamenik predsednice opštine Ćuprija, koji je zahvalio svim ekipama što su svojim učešćem doprinele uspehu manifestacije i očuvanju gastronomske tradicije. On je u ime opštine Ćuprija uručio zahvalnice takmičarima, a zatim u prisustvu direktorke turističke organizacije opštine Ćuprija Jelene Petrović obišao prodajne štandove kako bi razgovarao sa izlagačima i upoznao se sa njihovom ponudom domaćih proizvoda. Za titulu najboljeg majstora u pripremi specijaliteta od crevaca ove godine nadmetalo se oko 30 ekipa, uglavnom iz Ćuprije, ali i gosti iz drugih mesta. Među njima su bile i ekipe koje su godinama verni učesnici Crevarijade i koje ne propuštaju ovu manifestaciju. Iako je svaka ekipa imala svoj recept i želju da osvoji neku od nagrada, svi učesnici ističu da su druženje, razmjena iskustava i jedinstvena atmosfera najveća vrednost Crevarijade. Upravo taj spoj gastronomije, prijateljstva i dobre energije razlog je što manifestacija uspješno traje već punih 20 godina. Po završetku kulinarskog nadmetanja program je nastavljen još jednim atraktivnim takmičenjem, nadmetanjem u brzom ispijenju piva, koje je privuklo veliku pažnju posetilaca i dodatno upotpunilo završnicu ovogodišnje Crevarijade. Mnogo

prijavite ekipu da vidimo ko ume najbolje da smućka mućkalicu. 063-515-454. I ove godine tražimo najbolje gurmane, pojedinačne ekipe i pobednika treće supljanske mućkalice. Najbrže do novca, zalagaonica, amfora

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.